På fredag så kommer Dagny ut med en ny låt. Har teaset den lite grann på Instagram. Høres ut som det blir lite grann fest fra Dagny på fredag. Og mens vi venter på den skal du få hennes...